0: Slovensku.
1: Ja som mala veľmi rada Petra Naďa, a to keby mi niekto povedal vtedy, ak to bola dieťa, že počúvala jeho pesničky z rádia, tak keby mi to niekto vtedy povedal, že budeme kamaráti a že spolu vydáme vlastne dve knižky, ktoré som